0: Noen YouTube-videoer blir mer populære enn andre, og noen populære YouTube-videoer kan få konsekvenser.
1: Ja, det kommer jo helt an på hva det video av, kanskje.
0: Ja.
1: Du så jo bare hva som skjedde med han med Thor med hammeren, han som la ut sånne annonser, dating-annonser om seg selv, så viste det seg at det var jo bare tull. Men det var mange som trodde han var ramme alvorlige.
0: Ja.
1: Så han fikk litt av et rykte på seg han etter hvert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han fremstod vel egentlig som...
1: Gris.
0: Gris og tilbakestående, kanskje litt.
1: Kanskje det jo, ja. Mm, ja. Litt sånn lite sosiale antenner.
0: Men det var morsomt. Ok, men her har vi en fra Romania.

0: I USA så det noe med dette her enn å gå på college.
1: Ja, det veldig gøy, jeg har hørt.
0: Ja, det noe som kostbart. For det første.
1: Mm, de må få sånne stipender, noen har basketballstipend og fotballstipend og sånne ting.
0: Ja, og foreldrene sparer gjerne for ungene da, i årets vis, sett av penger sånn at de skal kunne gå på college, for det øker jo mulighetene drastisk for å få seg en god jobb og få seg en karriere, ikke sant?
1: Mm, og der har de ikke viktig. Sånn som lånekassen som i Norge.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så, og det nok mye dyrere å gå på skole i USA enn i Norge også, så... Så derfor så dette med college ganske spesielt. Men så det mange forskjellige typer colleger. Og nå det et nytt college.
1: Ja vel?
0: Som har vært veldig kreativt og har fått masse søkere. Og kanskje så har dette college fått en rekke studenter som trolig ikke hadde søkt på så mange av de andre collegene i USA.
1: Akkurat.
0: For dette et litt spesielt college, kan jeg vel si. Dette nye college da satt opp for å lære studenter hvordan de skal dyrke og tjene penger
1: hasj?
0: På hasj.
1: Fantastisk.
0: Det, dette ikke tull. Du kan slå det opp på internett. Jeg har googlet det. Med Grow Cannabis College.
1: Hva i helvide verden? Det? Ja, da, jeg har bachelorgrad i cannabis
0: dyrking.
1: Dyrking.
0: Ja. Dette i Detroit i USA, og dette ingen spøk. Dette da et, og i stedet for et college,

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Med Skybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybort Public og velg Share. Skybort. Sammen kommer vi lengre. Skybort, kom deg fram.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Vi snakket tidligere om dette her med å finne da ting i matvarer eller ting du kjøper som du helst skulle vært foruten.
1: Ja, jeg klarte jo å finne en frityrstekte flue på min pomfri.
0: Det en klassiker.
1: Ja.
0: Og jeg fant en mutter i en bacon chips påse. Og nå skjer det igjen.
1: Ok.
0: Ja, men denne gangen så er det kanskje ikke fullt så gale, selv om jeg kanskje hadde vurdert ikke å spise resten av maten. Denne gangen så er det et stykke brød som er blitt kjøpt inn. Det er i Newcastle at en mann var nede og kjøpte seg ferskt brød. Og kom hjem og skjerte opp noen skjever, og der merket han at noe var inne i skjever. Og hva fant han inne i skjever? Det var ikke noen rotter, det var ikke noen frityrstekte fluer. Men det var en 10-pund seddel.
1: Se der!
0: Ja. Yeah. Så den, det hadde gått helt fint, tydeligvis. 22-åringen tok vare på 10-pund seddelen, spiste opp brødet sitt og gikk ned og kjøpte seg en pils.
1: Vet du hva jeg også har funnet, Egil? Jeg fant en gang en edderkopp faktisk i julebaksten.
0: Edderkopp i julebaksten?
1: Ja.
0: Ja, men det var du som stod for julebaksten da,
1: ja.
0: Så du kunne ikke klage på noen?
1: Nei, det var bare meg selv, men jeg spiste ikke den kaka, altså det var skikkelig ekkelt, han var sånn svær og
0: lagt inni seg julebaksen.
1: Ja, det var på en sånn kakemann, vet du.
0: Åja,
1: ja.
0: Så da hadde han edderkopp i kakemannen?
1: Ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal til planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Vi snakket om denne her en Big Brother-deltageren som hadde vært litt kreativ i sine seksuelle fantasier.
1: Ja, han var triseksuell, så han kunne ha seg med menn, damer og kyr.
0: Dyr?
1: Kyr. Dyr.
0: Gjerne det. Han er jo en av de mest populære gutta da, i årets Big Brother i Storbritannia, på bakgrunn av at han er da pene for jentene å se på.
1: Vet ikke, det nytter ikke uansett hvor pen du er.
0: Hvis du er
1: triseksuell, har du vært bak i
0: tarmen på EQ?
1: Nei, takk.
0: Men altså, fyren er jo da bonde da, gårdbruker.
1: Ja.
0: Og er blitt hentet inn her, og han er veldig frittalende så sier, og veldig ærlig og sier hva han har holdt på med.
1: Ja.
0: Så det, men det, altså, han er jo blitt så omtalt nå at nå har han blitt hyret inn til å være med og lage en sånn en kalender, naken kalender.
1: Selvfølgelig med kyr.
0: Nei, det er blitt populære da, så nå skal de ta bilder av han, og så skal de lage en sånn en litt sånn forsinket 2010-kalender.
1: Hvorfor er det alltid de galneste folk som på en måte får det til?
0: Det verste av alt, jeg er helt sikker på at det selger masse kalenderer, og det er så gale.
1: Ja.

more, Pikachu more. Ooh.

0: so stoked.
1: Ja, vi snakker om altså denne restaurantkjeden I USA som gir vekk gratis mat til de som veger mer enn 100 kilo.
2: Ja, kjempebra kampanje for ja. fettrelaterte sykdommer og sånn.
1: Ja. Ja, altså det som litt spesielt da, det at på menyen for de som kraftig overvektige da, så har de blant annet heart attack fries og bypass burgers.
2: Oj, så det du?
1: Ja.
2: Ja, men det høres jo fantastisk ut. Så på en måte, de sier liksom, ja, du kan få lov til å komme og få gratis mat, men på eget ansvar, litt sånn.
1: Ja, ja, ja. Men ja. Så det også litt spesielt, for at når du da kommer der og sier at du over 100 kilo, så det sånn at det liksom en spesiell greie her, for at det egne folk som jobber der, som da tar deg med på bakrommet.
2: Ja vel.
1: Hvor du må strip naked.
2: Ja vel.
1: Ja, og så må du ta på deg en sånn der sykehus skjorte sak.
2: Og rumpebar bak.
1: Ja, og så må du gå opp på vekt da.
2: Ja vel.
1: Og så der en sykesøster, en som kledd ut som en litt sånn sexy sykesøster.
2: Ja.
1: Som kommer ut og veger deg.
2: Ja vel.
1: Ja. Ja. Og da til stor applaus for alle I hamburger kjappa hvis du veger mer enn 100 kilo. Og da kan du velge mellom denne her en heart attack fries og denne her bypass burgeren som du da kan få servert.
2: Kjenner det at det finnes vel grenser kan jeg ha lyst til å gjennomgå for å få en burger, altså.
1: Ja, så det ligger nok litt på det.

0: Været er sponsor af Bryn og Bli.
1: Det venter skyer, vestlig, svag vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av Cut
3: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut and Go.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Og da skal vi få en liten nyhetshistorie fra Polen her.
1: Polen liker vi, vet du.
0: Der skjer det mye rart, og en birøkter har gått på en seriøs smell her.
1: En birøkter?
0: Josef Guzy, han 76 år gammel og kommer fra Katowice.
1: Ja vel?
0: I Polen, i Sør-Polen, og han da altså birøkter.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde vel kanskje en dårlig dag på jobben nå. Han ble stukket av 1 million bier. Og,
1: oi! De tok seg av hevn, vet du.
0: Ja.
1: Går rundt og så røyker de ned hele veien, ikke? De ble jo sinte til slutt.
0: Ja, og han ble stukket så kraftigt at han døde, trodde jo alle da. Og han hadde sannsynligvis så lav puls etter all giften han fikk i seg at han ble konstatert død av ambulansefolkene som etter hvert kom til stedet.
1: Oi, sant?
0: Så han ble jo da lagt i kista etter hvert og sendt av gårde til graver.
1: Ja.
0: Og mens han da ble kjørt i likvogna til gravstedet, så våkna han.
1: Oi! Tenkte jeg det da. For det første så våkner du og så stanger du rett i et eller annet, ikke sant? Fordi du ligger i en kiste.
0: Ja, det er mørkt og dette beveger på seg, du skjønner ikke helt hva som skjer.
1: Men tenk deg, de som kjører denne likbilen der, de må vel ha døde av skrekk, kanskje?
0: De fikk seg i hvert fall en overraskelse, kan man slå fast.
1: Ja!
0: Ja.

0: Der streik på Carlsberg-fabrikken.
1: Ja vel.
0: De som produserer dette populære ølet.
1: Åh nei, det slutt på Carlsberg nå.
0: Så jeg tipper de har lagret så det holder, men...
1: For jeg helt ærlig, så er jeg mer glad I Tuborg, så det helt greit.
0: Så det ikke så farlig.
1: Nei.
0: Denne fabrikken her da, der streiker de, og det, bakgrunnen jo litt spesiell.
1: Mm.
0: Ja. Fordi at det som har vært vanligt, det at de ansatte kan drikke så mye øl de vil I pausene.
1: Ja vel.
0: Og det har de vel gjort litt I overkant, så på slutten av dagen så vel stort sett alle godt blekte.
1: Ja, Ja, men det høres ut som en trivelig arbeidsdag.
0: Ja, sykefraværet ja. Oppsiktsvekkende lavt.
1: Det skjønner jeg jo.
0: Ja.
1: De trenger ikke så lure seg til å være hjemme for oss å feste, vet du, for de kan bare feste her på jobb.
0: Ja, de har det så kjekt på jobb.
1: Ja.
0: De har det ufattelig kjekt på jobb, faktisk.
1: Så det det som rett og slett svaret for ja. Norge? At Nei. Alle må begynne å drikke på jobb? Kommer ned sykefraværet? Nå har vi jo klagt som på dette sykefraværet.
0: Jeg tror at produktiviteten gjerne blir litt lav I neste.
1: Hvordan tror du det hadde gått hvis man hadde suttet her dritingsbananasegel?
0: Nei, det tror jeg ikke hadde vært noe god idé.
1: Men det kan jo nesten ikke bli noe verre enn hva det allerede
0: Nei, det kan jo umulig det. Men I hvert fall, nå det sånn at de streiker, og årsaken at de har fått, ikke drikkeforbud, men fått sterke begrensninger. De får bare lov til å ta en pils per pause.
1: Uff, da, stakker.
0: Så det var litt kjedelig.
1: Ja. We will

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
4: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Egentlig en veldig god idé.
1: Men klart, hvis folk går inn på taxfree og kjøper en flaske med brennevin og
0: ja, men Ryanair flyene har
1: bøtte ned på hele greia.
0: Nei, ja, sant. Ryanair har jo allerede et forbud om at du har ikke lov til å drikke medbrakt på flyet. Mm. Det har du ikke lov til. Men problemet er jo det at så du sier, enten kan de hive inn på når de fjer inn på taxfree, de kan hive inn på før de går på flyplassen i det hele tatt. Så det blir jo veldig vanskelig. Og hvordan skal du vite hvis de skal ha, de sier jo de vil ha maks to drinker eller to øl eller hva enn. Hvor skal du vite det? Skal du klippe kortet? Hvor vanskelig kan det være å snikke seg rundt det? Men jeg er enig, altså, for særdeles beruset folk på flyet er vemmelig.
1: Ja, altså hvis du er synlig beruset, så bør du ikke slippe ombord i flyet uansett.
0: Rett og slett.
1: Fordi at i flyene så sitter du så tett og skjer det ordensforstyrrelser, og klart når folk er beruset så kan de gjøre mye dumt, de kan ramle og slå seg, de kan altså med andre ord være til fare både for seg selv og andre, og da har de ingenting i et fly å gjøre.
0: Jeg er helt enig, og spesielt for meg som har som flyskrekk også, hvis det plutselig skal komme en kar ravende i midtgangen og gaula og brøla. Altså, ja, ja. Jeg trenger ikke den angsten i tillegg.
1: Jeg har vært ute og flytt mye, og det er mer enn en gang at jeg har hørt folk begynne å smålig utagere, altså når de sitter på flyet, og de som er flyverter, de prøver jo å roe vedkommende til stadighet, men det er jo bare mer og mer krevende, etter hvert så det blir mer og mer drit.
0: Ja, og du hører jo om de som blir både bonde og teipet faste setene, og det er vel fortjent, men du hører de til og med springe bort og begynne å rive i nødutgangen og sånt. Så, det er jo direkte farlig.
1: Det som en burde kanskje tillate, det var jo at den gidde de en sovepille, altså så de bare knuste opp i drinken når de bestilte seg en drink, sånn at de tok en slork og så sover de resten av turen.
0: Det gjelder en god taser, alltid til sånn.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, vest-sør-vest, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Det er en del litt sære automater i Japan. Det er litt overraskende at det helt tatt er lov, men du kan for eksempel kjøpe brukte truser på automater.
1: Ja, altså det ble jo en litt sånn sjokkerende verdensnyhet når de fant ut at faktisk det går an. Men
0: at faktisk folk vil betale for skittne gamle truser er jo litt spesielt.
1: Nei, altså det er sikkert kinker som er rarere enn som så. Jeg mener, det er relativt harmløse den, at noen får betalt for å kvitte seg med onikken sin. Det er noe greit nok det.
0: Her er det vel litt sånt at det bor såpass så mye mennesker her, det vil være så mye særegenheter at hvis de setter opp litt automater for disse, så slipper de at de gjerne bryter seg inn og stjeler trusene til folk. Ja.
1: Men disse her, akkurat underbuksautomaterne er særdeles sjeldne, og du må faktisk inn på lugubre sexbutikker for å få tak i deg. Men japanerne er glad i automater, og det er bortimot alt du kan få kjøpt der. Altså, som sagt, når de til og med ikke setter grenser med brukte underbukser, så ja, du kan mer eller mindre få alt i hverdagskosten. Du kan få middagen din, du kan få brusen din, det er jo vanlig. Du kan få deg ny mobil, du kan få deg paraply, du kan få deg blomsterbukett, du kan få deg sprit, faktisk.
0: Aha.
1: Spill, batterier, sigarer,
0: automater for alt man vil.
1: Ja, altså egentlig for absolutt alt.
0: Men er det noe
1: alt?
0: Som slår skittne truser?
1: Ikke på særhet kanskje, men i stedet for å gå og handle liksom fredagshandelen på lokalbutikken, så kan du akkurat bare ta en æresrunde på alle de automaterne.
0: Så får du stort sett det
1: du trenger, og du trenger ikke å snakke til en kjeft.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftligt, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strandå med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er
1: ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi, jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg, altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting vet
0: jeg. Ja, ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men då kommer du på garen Vikse, Viksemarka och ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men då undgår du han alls totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jag vet inte om de landar på det där gammelvei-alternativet eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklast selvsagt.
0: Men enkle løsninger det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklast.
0: Oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: sin.
1: Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Skal vi høre om dobbelt moral, og Eiren, du har funnet frem en historie fra USA.
1: Ja,
0: dobbelt moralens hjemland.
1: Nemlig. Det er jo disse her kristenkonservative som går alltid foran og snakker om hvor flinke og rene de er med ingen svin på skogen eller noe som helst.
0: Nei, og så er det gjerne veldig nedtalende i forhold til mange andre, så de synes
1: absolutt
0: er så dårlige kristne fordi de ikke lever etter Bibelen og jeg vet ikke hva. Men nå har de jo avslørt seg selv da.
1: Ja, for stort sett så er jo de første mann til å hive stein, men nå viser jeg det at den godeste Steve McClenning, som var rektor på en skole som han startet selv for 12 år siden, han var jo en av disse her veldig propre folk også, og nå ble han jo ferska på skolen sammen med sin sekretær som også var gift, ikke med han.
0: Nettopp.
1: Så det ble jo mildt sagt skandale. Han måtte gå av, og det er jo blitt reaksjoner, så det så egentlig bare amerikanerne kan.
0: Ja, altså sexskandaler og USA, det er blitt en dagligdags hendelse nærmest etter hvert, og til stadighet hører vi jo om alt fra presidenter til guvernører og senatorer som
1: ja,
0: har blitt avslørt i forskjellige sammenhenger. Til og med golferne ble jo tatt. Men det skjer jo i Norge også hele veien, og bare for å rippe opp i noen av de seneste hendelsene fra norsk politikk. Vi har jo Vågå-ordføreren som liker unge jenter. Det gjorde jo også Søviknes på Os. Vi har Solum Larsen-saken som skjedde her i vårt distrikt. Og så har vi jo også han Birkedal da, nede i Stavanger, som liker unge gutter og filmer deg på badet. Og så skal vi ikke glemme Hoksrud-saken, han som tok for seg på Riga-tur.
1: Ja, det er ikke mangel på det i Norge heller, så kanskje ikke vi skal være den første til å hive stein.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingoblokk!

0: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal til planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Ja, for de som går på skolen, så kan det jo være at den finner ut at den har lyst til å ha det litt gøy med lærerne sine. Det skjer jo.
1: Det skjer veldig ofte.
0: Tegnestifter på stolen og sånne ting, er en klassiker.
1: Og ofte kan det jo gå litt for langt, hvor det faktisk ikke er morsomt lenger. En matteprofessor i Iowa, han likte å sykle til jobben, men problemet var at flere ganger i uka så fikk han sykkeldekk og skåret opp, og av og til så var til og med setet hans herpa.
0: Jaha.
1: Og han ble jo ganske frustrert og irritert over dette, og spurte folk, ja, hvem er det som har gjort dette? Nei, ingen hadde sett noen ting,
0: sant? Nei, den har ikke sett.
1: Nei, nei, nei, og han tenkte, ja vel, her dekker de for hverandre. Så det var jo bare en ting å gjøre. Etter flere uker med dette, da satte han opp kamera, for han skulle fange synderen og få vedkommende utvist fra skolen.
0: Og da fikk han seg en overraskelse, tenker jeg.
1: Han fikk seg en overraskelse, for det visste jeg at den som hadde lagt han for hat, eller sykkelen for elsk, det var nemlig et ekorn. Det var et ekorn som for og gnekte på dekket og rett og slett gnakte hål i det før det klatret opp på setet og begynte å gomle og hete på det.
0: Så synderen var ikke elevene altså?
1: Det var ikke elevene, og det var ikke rart de ikke hadde sett noe, for det var jo et lite ekorn i gresset der som satt ned med bakken og gnakte på dekket, så de var ganske uskyldige, alle elevene.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, vest-sør-vest, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Dersom du blir frastjålet mobiltelefonen din, så klart det jo ikke noe hyggelig. Men nå skal vi til Kina, og her det vel litt spesielle omstendigheter som vanlig?
1: Ja, altså jeg regner med han hører til litt sånn shady omkrets, han Zubin. Han ble frastjålet iPhone sin i en taxi, så han delte med en annen kar. Og når han innså da at iPhone hans var vekke, så ble han rimelig forbannet, for han hadde alle kontaktinformasjonen sin og alt sånn folk han skal ha tak i inn på der, og han driver business, så han sier. Ja. Så han må ha disse her.
0: Hvis du da reiser til Kina og mister telefonen din, hvis det er det som skulle skje, og så må du jo selvfølgelig få tak i telefonnummer igjen, og så skal du ringe opplysningen.
1: Ja, det kan sikkert bli interessant.
0: Du, jeg skal ha telefonnummer til IA.
1: Ja. Vel, han sendte i hvert fall en rimelig hissig tekstmelding til iPhone sin da. Jeg vet hvem du er, mannen som satt ved siden av meg i taxien, og jeg kan forsikre deg om at jeg kommer til å finne deg, skrev han.
0: Ja.
1: Og det var jo...
0: Det burde ikke 26 noe særlig om.
1: Jo, han gjorde det, og tydeligvis så ble han litt engstelig da. Han kjente tydeligvis til navnet og vet at dette var en person som du ikke burde tulla med. Så greit, han sendte han faktisk ikke mobilen tilbake, men et par dager senere så mottok han Zubin, en lite papirbodde i posten. Og der var det altså navn og telefonnummer på alle som hadde logget inn på mobilen.

0: Når du spesielt glad i fotballklubben din, så kan du jo finne på å gå litt langt i uttalesene.
1: Uttalesene ja, de veldig flinke å slenge med lipper, og de enda flinkere å si at hvis ikke de vinner nå, da skal jeg. Og da de jo i gang. Og de har jo samlet inn noen av de mer mindre intelligente veddemåler. Alt ifra han som vedda huset sitt med en skriftlig kontrakt på at Arsenal skulle vinne. Arsenal tapte, han sto hjemløs.
0: Og sa han?
1: Ja.
0: Det var et litt spesielt veddemål.
1: Noe spesielt, men det var vel ikke så veldig mye bedre han Liverpool fanen som sa at hvis ikke Liverpool slår Manchester United, da skal jeg tatuere hele You'll Never Walk Alone på helligheten.
0: På snørbassen?
1: Mhm.
0: Ja vel, da
1: og Manchester United gruser de.
0: Ja, da, enten så må han ha litt god plass, for å si det sånt, eller så må de tatuere med ekstremt lite skrift.
1: Det var veldig liten skrift. Ja. Jeg tror også han slapp unna med et vers og et refreng eller et eller annet sånt, men der ser du.
0: Og det var sikkert ikke vondt.
1: Ikke i det hele tatt. En annen påstod jo at hvis ikke favorittlaget hans vant, da skulle han drikke et glass med sin eget urin.
0: Og det måtte han gjøre?
1: Det måtte han gjøre. Da var det Bonski.
0: Oi, oi, oi.
1: En vedda vekk kjæresten. Du vant riktig nok laget, men kjæresten sa jo takk for seg. Så jeg tror nok det må være, du så jo selv han der håndballkommentatoren sa at hvis de klarte det der straffegreiene, så skulle han gå fra der til der. Og det måtte han jo pent gjøre, så tenk deg om før du går inn i veddemålet, for all del.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner i sjøen.
5: Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte i februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det er en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken er ukjent.
4: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, er det varslet at 133 sykepleiere går ut i streik i dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, sørvest, svak vind, 20 grader.
2: Været ble presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: en fornyelse, har jeg inntrykk av, I forhold til dette med politikere fra tid til annen. Generasjonsskifter kan man også kalle det for. Fordi at når den ene slutter, så det ofte flere andre som gjør det. Så da blir det kanskje mer et generasjonsskifte enn noe annet. Og så synes jeg det kjekt at vi får inn en del nye unge inn I politikken. At det ikke bare de samme, fordi at du trenger en fornyelse. Nye ideer, nye initiativer, litt friskt mot, noen som mener noe og noen som vil noe for lokalsamfunnet sitt og for nasjonen. Så det litt kjekt å se at det noen unge som dukker opp og engasjerer seg. Men Rune Midtun fra Karmøy, han sier at det veldig bra, men han gjør oppmerksom på at 75% av representantene på Stortinget faktisk aldri har hatt en ordentlig jobb. Mm. Så han mener det at balansen kanskje litt ujevne. Det jo greit nok at det noe som man kaller for broilere, da, så folk som nærmest skolert opp bare for å gå på skole og være politiker og aldri har hatt en skikkelig jobb. Men han mener at det en stor fordel at flere på Stortinget faktisk har vært I en vanlig jobb, sånn at de kjenne igjen hvilken hverdag folk flest faktisk har.
1: Det jo et poeng. Nå jo politiker en jobb I seg selv. Mm. Det jo en jobb, det jo.
0: Det jo det, men altså hvis du har den ballasten at du har jobbet i, om du har jobbet I offentlig sektor eller om du har jobbet I privat næringsliv, så har du den der arbeidserfaringen. Du vet liksom hvor skoen trykker du, og hvordan dette føles, og hvor urettferdig det kan være med en del skatter, hvordan det påvirker deg. Men hvis du bare får lønn for å være politiker hele livet, så har du gjerne ikke følt dette på kroppen, og har gjerne ikke den samme ballasten som du kanskje burde hatt som stortingsrepresentant, mener da Midtun.
1: Men så det spørsmålet, hva slags jobb har en hatt før en går inn på Stortinget? Det gjenspiller vel gjerne ofte partivalget, jeg vet ikke, ikke sånn som I gamle dager da, hvor en grøftarbeider var Arbeiderpartiet, og en bankmann var Høyre, det jo ikke sånt.
0: Nei, det jo ikke det. Nei. Men det vanskelig å liksom sette seg inn I hvordan folk flest har det, hvis ikke du har jobbet på ASKO?
1: Ja, der hadde du alt. Ja, det kan være et godt spørsmål jeg aldri tenkt på. Prøv å tenke nå om det ble noen politikere der. Det ble vel gjerne et par lokalpolitikere av det og ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og radiofolk og etterse.
1: Ja, radiofolk. Ja.
0: Og når du var på ASKO, du fikk kjørt trøkk, og du fikk gjort mye rart.
1: Ja, det helt sant. Og fikk du til og med streika.
0: Ja.
1: En gang da.
0: Ja, dopapirstreiken, den var ganske tøffe.
1: Ja, dopapirstreiken, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var vel, det kaltes vel for noe annet, men dopapiret kom I stadig I media, ja.
0: Ja. Kom da folk innom ASKO den gang? Nå lurte på om de kunne kjøpe noe dopapir.
1: Det var jo ikke sånt at folk kom innom det og kjøpte.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Med det var jo god sist.
0: Men dere hadde jo dopapir, og folk hadde det jo ikke.
1: Og man hadde.
0: Ja. Dopapir på ASKO, hot or not?
1: Ja, det var hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Værås brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærmet. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeiere på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Helsedirektoratet, de vil utsette nå tidspunktet for når folk må ta ny førerprøve, for det er jo sånt, Alf, når du kommer til en viss alder, så må du rett og slett møte opp for å vise at du tilregnelig gjerningsøyeblikk, holdt jeg nesten på å si, altså at du kan disse trafikkreglene.
3: Ja, du vet, en bil som har en farlig sjåfør, det er jo en mordmaskin egentlig, så det er jo greit at de har kontroll. Men det viser seg disse er oppe i 70 år, og er ikke det farligaste i trafikken, for de er ofte forsiktige. De vet at de er tregere i bevegelsene og har
2: reaksjonen.
3: Reaksjon, ja. Og så har de kanskje litt nedsatt syn og hørsel og sånn, så de tar på hensyn til det altså når de kjører.
2: Mm.
3: Mens disse unge nybegynnerne, de
2: gasser på, vet du.
3: De er mer brushover, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Så det er jo der så statistikken viser faren, ikke sant?
2: Ja.
3: Så jeg synes jo at Vegdirektoratet og helsedirektør, eller hva du sa her, det er bare en fordel at de hever det til 8. Altså, så slipper de det byråkrati ekstra med at de skal fornye lappen.
2: For det obligatoriske er jo at når du er 75, så må du inn til en ny prøve.
3: Ja, du skal fornye da, altså. Da har du liksom blitt utdatert.
2: Ja.
3: Men det saken er at du kan være en veldig god sjåfør når du er 75.
2: Jeg kan skjønne det. Hvis at du ikke blir truttlet i hoved eller syk av et eller annet slag som setter ned dine generelle evner sånn at du ikke lenger er egnet til å kjøre bil da. Så det kan jo skje, men det er vel noe som legen din også følger med på?
3: Ja, vi har en fast lege, men saken er jo at de kan jo ikke følge med i våre kjøregenskaper. De kan bare sjekke vår tilstand, fysisk og psykisk for den del.
2: Ja.
3: Men altså, hvordan er bare rattet, det er jo noe som de ikke vet om.
2: Ja.
3: Men de vet jo om på forsikringsselskapene.
2: Nettopp.
3: Jeg har jo en sånn superbonus, for jeg har jo kjørt feilfritt nå i 50 år.
2: Ja.
3: Uten en eneste uheld, altså.
2: Ikke en liten bulk engang?
3: Ingenting så er registrert. Sånn at det betyr jo at jeg er ikke noen farlige sjåfør da.
2: Så forsikringsselskapene, de har fått en premie da, av deg i stedet for?
3: Ja.
2: Når du betaler premie, så er det de som vinner?
3: Ja, de kaller det bonus, at nå har jeg 75% bonus, så jeg betaler jo en veldig...
2: Men du betaler premie for det?
3: Jeg betaler en lav premie, får man kalle det, for det er ikke noe stort beløp.
2: Jeg trodde premie var noe som du vant, hvis du var heldig, at du fikk penger, men... Med forsikringsselskapene, så er det du som betaler premie.
3: Ja, det betyr jo premiere, det er egentlig noe som er først i systemet, altså. Det er premie, det er et sånt, den er latinen, altså, den kan ødelegge litt av språket, men det har jo forretningsstanden funnet ut også, altså her bruker man sånne fine uttrykk, så de tror at de får en gevinst i stedet for en rekning.
2: Ja.
3: Ja, men sånt er det blitt, altså.
2: Retorikk er viktig til dette.
3: Retorikk, og det må ikke forveksles med erotikk. Det er helt forskjellig.
2: Ja, det sier seg selv. Men altså, nå er du 72, så hvis de får da innført dette i løpet av det neste året og to, så kan han Alf vente da altså i 8 år til han, før han trenger oss å gå inn og ta en ny prøve.
3: Ja, jeg synes det, altså. Når jeg er en sånn glimrende sjåfør, så dette ikke har et eneste uheld og en eneste prikk, altså.
2: Men det hadde vel ikke vært noen problem å ta en prøve uansett, men du måtte vel betalt en masse penger for det?
3: Det er det jeg er redde for pengene skal de ha.
2: Ja, det er klart.
3: Ja, det er
2: der
3: det ligger.
2: Premie, altså.
3: Ja, da, men nå har vel helsedirektorat og den stafonen uten at utgiften den er kanskje større for oss enn inntekten.
2: Ja, nettopp.
3: Når vinningen går opp i spinningen, la de bli 80.
2: Ja.
3: Og da kan det hende at de har døde allerede også, vet du, og så de har falt av i lasset.
2: Ja, så slipper de å tenke på det.
3: Da er det jo ikke mer å bry seg med, ikke sant? Så det løser seg selv det meste, ser du.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: vi prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
4: Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7 500 kroner mindre i skatt sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
3: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er drapsdømte Christa Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke. Det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken 6 i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
8: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybot Public og velg Share. Skybot. Sammen kommer vi lengre. Skybot, kom deg fram med
9: stil. Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Sørvest. Svak vind. 9 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: I helgen, du var vakt på denne her en famøse FKH-kampen mot Stabæk, der det var noen bannerer som forsvant, og det ble ja, litt utrivelig det stundet.
1: Det skjedde I pausen, da alle slapper av på en måte, og tror at en, ja, nå det pause, ja. Nå kan vi senke garden. Men det var da det skjedde.
0: Ja.
1: Ja. Stormene Stabæk-supporterer på indre bane på Vestre der, og prøvde å renne ned det så det kunne rennes ned, men det ble tatt hånd om da.
0: Vaktene var kjappe?
1: Ja, og Securitas, og til slutt så kom jo politiet også der, så det ordnet seg jo til slutt. Og hvis jeg har forstått det rett, så kom alle inn igjen utenom en.
0: Ja, dette.
1: Så, ja, men ting skjer.
0: Ja,
1: ja.
0: Og, det, altså, og bakgrunnen var at det var en Stabæk-banner som noen fra Måkeberg hadde stått av med?
1: Jeg kjenner ikke til detaljene I det, jeg har bare hørt og lest om det. Ja. Så det var visst nok noe som Stabæk ble fyrt opp av, ja. Men jeg kjenner ikke til om det et fakta eller om det bare et rykte.
0: Nei.
1: Jeg beklager det, jeg vet ikke det, men...
0: Du var midt oppe I begivenhetene selv.
1: Ja, jeg var jo det.
0: det rimelig kaotisk I stunden.
1: Ja, altså, jeg har jo vært det før. Denne gangen så var det jo... Jeg var jo ikke involvert sånn sett. Altså, de var jo... Jeg står jo så langt nord, jeg, på den siden der, at alt var tatt hånd om når de kom til meg, holdt de på å si.
0: Ja.
1: Jeg ble jo nedrentet av de, men det var liksom, da var de tatt hånd om, så det var liksom, ja. Tatt tak rundt.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: Hvordan gikk det med mikrofonen? Gikk den til balalaika?
1: Det gikk ikke til balalaika, men den hadde jeg ikke med meg. Men, det, ja, ting skjer. Det var på samme side, jo, det jo.
0: Det var det, ja.
1: Det var jo det. men det var jo selvforskyldt da. Så nei, ting skjer
0: ja.
1: På kamp. Det er ikke alltid du...
0: Men altså, la oss snakke om selve kampen da.
1: Ja, heller det.
0: Det ble
1: ja.
0: Jo seier.
1: Det ble seier, og nå ser det altså så stødigt ut. Det ser rett og slett ut som et opprykkslag. Det veldig sterk kollektiv. De har fått på plass noen nye spillere i sommer også. Han midtstopper Nordby blant annet. Mm. Og nå ser det ser ut som et opprykkslag altså. Det for all del, det kan fremdeles bli fjerde for så vidt. Men nå ser jeg jo at all realisme sier at det blir topp tre.

0: Tredjeplass er jo kvalik. De to første er oppbruk, og det knives. Det skal det fortsatt gjøres, men det ser veldig solid ut, altså.
1: Ja, og nå...
0: Nå til helga er det Ulf.
1: Og der skal, du reiser ned til Sandnes?
0: Det reiser jeg.
1: Ja.
0: Så,
1: blir det god stemning i bussen på vei hjem igjen med seier der, tror du?
0: Ja, ja, ja, men det er jo ikke noe oppbrukskamp sånn sett. Det er jo Nei. Mange runder til det. Vi kan begynne å ta

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeiere på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere så var det et stanset kjøretøy på Fylkesvei 500 Halsnøytunnelen i Kvinnherad. Du kan jo være litt oppmerksom der. Ellers er det manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Tussedalstunnelen i Ullensvang. Det mannskapsmangel hos ferjerederiet Fjord 1, og dette fører til innstilte avganger i D-ruter i Buknafjord-sambandet mellom Mortavika og Arsvågen. Det gjelder avgangene nå klokka 08.45, 9.45, 10.45 og 11.45 ifra Mortavika. Det samme skjer med avgangene klokka 09.15, 10.15, 11.15 og 12.15 ifra Arsvågen, som altså går ut i dag på grunn av mannskapsmangel. Sent i går kveld var det slagsmål på et utested i Haugesund. Det var like før midnatt at politiet rykte ut til et utested i Haugesund. Der pågikk det slagsmål mellom flere personer. Politiet fikk kontroll over disse personene og melder at de undersøker mer nå for å finne ut hva som bakgrunnen for dette slagsmålet. Flere nordmenn blitt bekymret for at flyet skal bli forsinket eller innstilt. 26% oppgir nå at dette en bekymring før eller under utenlandsreisen mot 22% på samme tid i fjor. Vårens uro i Midtøsten førte til stengte luftrom, omdirigerte fly og innstilte avganger. Nå viser en ny undersøkelse fra reisebyrået Ticket at usikkerheten fortsatt preger mange reisende. Statens veivesen kontrollerte nylig 27 tunge kjøretøy på Seljestad. 8 ble tatt inn til utvidet kontroll, og resultatet ble 3 bruksforbud, flere gebyrer og en rapport til Arbeidstilsynet. Kontroll ble gjennomført ved Seljestad kontrollstasjon mandag 6. oktober, med særlig fokus på tunge kjøretøy. Du leser mer på Radio H.no. Jeg Espen Hansen. Ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss, det
2: Ja, det oss, det har vi.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å gi 6,4 milliarder i skattelettelser i statsbudsjettet for neste år. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet ved å redusere elbilfordeler. Og finansminister Jens Stoltenberg forsvarer hoppet i Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime.
4: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som er historiske priser, altså de prisene vi har sett, men også de prisene vi kommer til å se, fremtidspriser. Og anslaget jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger, inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når hensyn til strømprisene.
3: Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet. Ingen av dem skal være skadet. Selskapet til den avdøde artisten Dolly Parton saksøker nevøen hennes Brian Seaver for å ha truet ansatte. De hevder også at han satte opp piggtråd for å unngå å motta søksmålet. Seaver avviser at han har truet noen og mener meldingene tatt ut av kontekst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris Frisør.
9: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 8 grader.
1: Været ble presentert av Cut
2: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nå er det bestemt. Strømprisene skal øke fra nyttår. Da er det Norges pris som øker fra 40 til 45 øre per kilowattime. Ja, ja, det bedre enn at vi mister Norgesprisen.
1: Nei, jeg vet ikke hvor stor forskjell det blir. Det var jo på en måned i kroner og øre.
0: Nei, det blir ikke stor forskjell.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det høres ikke ut som det blir stor forskjell i hvert fall.
0: Nei, det drøyt 10%, ikke sant?
1: Ja.
0: Så hvis du har betalt 1000 kroner i måneden i snitt tidligere for strømmen, så er det 1100 neste år.
1: Ja, men får bare for å betale de strømregningene som kommer, tror jeg.
0: Ja, så totalt sett neste år 1500, 2000 kroner mer, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det det du må gjøre regning med, så det bare å begynne å budgetere hvis du trenger det.
1: Ja. Ja, nei, det skal vel gjøre noe i statsbudsjettet og litt sånt, skal det ikke det?
0: Ser ut som det flertall for det på Stortinget, faktisk. Så mange var jo redde for at du skulle miste hele Norgesprisordningen, for det har blitt veldig dyrt for AS Norge dette, for strømprisene har jo blitt skyhøye.
1: Ja.
0: Og til og med gjennom sommeren nå, så var det jo ikke nok vann i magasinene, og etterspørselen etter strøm i Europa var veldig høy, på grunn av høye temperaturer og lite vind. Så går jo airconditionanleggene på full guffe. Og industrien trenger jo energi, og så videre, selv om det sommer eller vinter. Så har ikke fått noe gevinst ut av denne Norgesprisordningen, sånn som de hadde håpet da, når de budsjetterte. For da skulle jo strømprisene normalt sett være lavere på sommeren, sånn at staten skulle tjene på at folk hadde Norgespris, at de betalte litt mer.
1: Jo, det lå en baksanke der.
0: Ja. Ja, ja. Men i stedet for så har jo strømprisene ligget på 1 krona, og noen ganger både 2 og 3 kroner per kilowattime, og midt på sommeren. Det er jo helt vilt.
1: Ja, ja, ja. Så,
0: så de har ikke kontroll, vet du. Så det er merkelig også, altså det tar sånn tid å få bygge ut mer kraft og finne på noe for å redusere eksporten, sånn at vi får at vi ikke tømmer vannmagasinene våre så voldsomt som vi har gjort nå, for nå ligger det jo langt under de nivåene som en normalt sett har.
1: Ja, nei, jeg har ikke nok å komme med av...
0: Ergometersykkel hjemme med dynamo, er det det som er...
1: ja, jeg betaler de strømregningene jeg får, det har jeg heldigvis vært i stand til da, men det er jo ikke alle som har vært det. Altså nå forventer jo en at han skal klare å betale de, men det har jo vært perioder her hvor det har vært så gale.
0: Ja.
1: Det har tært enormt på.
0: Altså problemet er jo det at når du har variabel strømpris, holdt jeg på å si, så er det vanskelig å planlegge økonomien, sant? Altså, plutselig får du bare en strømregning på 30 000.
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Ja.
0: Det nei, har det... jo de færreste råd til.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo sånt her for et par, tre år siden. Ja, så, så skjedde jo det.
1: Det var flere sånne epoker, holdt jeg på å si. Vi snakket vel om det her en gang tidligere, eller helt tilbake til når Stensnes var energiminister i sentrumsregjeringen, så var det krise.
0: Ja.
1: Og helt sikkert i noen år før der også, det klarer ikke jeg å ta igjen, men i gamle dager så kom det jo stengte strømmen da.
0: Ja, ja.
1: Vet ikke om de gjør det lenger, jeg?
0: De gjør det sikkert, ikke en stund, men uansett, altså, det blir jo mer forutsigbart når du har fast pris, eller Norges pris som privat person, og så selv om det for noen spesielt bedrifter kanskje i perioder kan være dyrere, så er det noe med den forutsigbarheten, altså når du skal budgetere og planlegge. Det er ikke så dumt det, altså.
1: Nei. Men da blir det flertall på Stortinget.
0: Mm.
1: Og...
0: så da blir det 45 øre neste år.
1: Da blir det 45 øre neste år.
0: 10% dyrere med strøm, så cirka.
1: Ja, og det er, det er ikke hot, det er not.
0: Det er not.
1: Ja, det er jo not, men det er bedre enn ingenting.
0: Ok. Ja.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Classic Kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være I drift allerede I januar. Mannen I 30-årene som siktet for dobbeltdrapet I Pilehagen I Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig I gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore I Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet det største I Solstadflåten og skal til planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad I går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På fylkesvei 49, Folgefondtunnelen I Kvinnherad, her blir det meldt om manuell dirigering, og på fylkesvei 500, Halsnøytunnelen I Kvinnherad, her var det et stanset kjøretøy tidligere. Det kan fortsette pågå ting der, så vær litt obs. Det mannskapsmangel hos ferjerederiet Fjord 1, og dette fører til innstilte avganger I D-ruter I Buknafjord-sambandet mellom Mortavika og Arsvågen. Det gjelder avgangene nå klokka 08.45, 9.45, 10.45 og 11.45 fra Mortavika. Det samme skjer med avgangene klokka 09.15, 10.15, 11.15 og 12.15 fra Arsvågen, som altså går ut I dag på grunn av mannskapsmangel. Sent I går kveld var det slagsmål på et utested I Haugesund. Det var like før midnatt at politiet rykte ut til et utested I Haugesund. Derpå gikk det slagsmål mellom flere personer. Politiet fikk kontroll over disse personene og melder at de undersøker mer nå for å finne ut hva som bakgrunnen for dette slagsmålet. Statens veivesen kontrollerte nylig 27 tunge kjøretøy på Seljestad. 8 ble tatt inn til utvidet kontroll, og resultatet ble 3 bruksforbud, flere gebyrer og en rapport til Arbeidstilsynet. Kontroll ble gjennomført ved Seljestad kontrollstasjon mandag 6. oktober, med særlig fokus på tunge kjøretøy. Flere nordmenn blitt bekymret for at flyet skal bli forsinket eller innstilt. 26% oppgir nå at dette en bekymring før eller under utenlandsreisen mot 22% på samme tid I fjor. Vårens uro I Midtøsten førte til stengte luftrom, omdirigerte fly og innstilte avganger. Nå viser en ny undersøkelse fra reisebyrået Ticket at usikkerheten fortsatt preger mange reisende. Jeg Espen Hansen, ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
3: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen i helgen. Maurstad erstatter Truls Svensen. De øvrige i panelet Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no. Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
7: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av...
0: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt kom deg fram med
3: stil. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeiere på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
2: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag så ble det meldt om et stanset kjøretøy i Halsnøy-tunnelen i Kvinnherad. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær obs. Ellers meldes det om manuell dirigering på Fylkesvei 49 Folgefondtunnelen i Kvinnherad. Det mannskapsmangel hos ferjerederiet Fjord 1, og dette fører til innstilte avganger i D-ruta i Boknafjord-sambandet i dag. Det gjelder avgangene klokka 09.45, 10.45, 11.45 fra Mortavika, og det samme skjer med avgangene klokka 10.15, 11.15 og 12.15 fra Asvågen. Sent i går kveld var det slagsmål på et utested i Haugesund. Det var like før midnatt at politiet rykte ut til et utested i Haugesund. Derpå gikk det slagsmål mellom flere personer. Politiet fikk kontroll over disse personene og melder at de undersøker mer nå for å finne ut hva som bakgrunnen for dette slagsmålet. Regjeringen fortsetter utfasingen av de såkalte elbilfordelene i forslaget til neste års statsbudsjett. I tråd med det som fra før varslet, reduseres beløpgrensen i fritaket for elbiler fra 300 000 kroner til 150 000 kroner. Dette grepet vil alene spare staten for 3,8 milliarder kroner i utgifter, etter det NRK erfarer. Europa preges av lavtrykk denne uka. Deler av Sør-Europa får perioder med mye regn og lyn, og flere land har sendt ut farevarsler. På Yr for eksempel så kan du lese hvor det sendt ut farevarsler i Europa, dersom du skal ut og reise.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Huga.

0: Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse i morges. Han hadde fått i seg godt med kaffe før den viktige dagen.
5: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad i kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe flere i dag enn vanlig.
6: Har du sovet godt?
5: Ja, jeg veldig god på å sove. Og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg ut her, at det var viktig å kunne sove.
4: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken hotell.
9: Paris frisør.
10: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda kino.
11: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio Haugaland.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur med Spille Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være I drift allerede I januar. Mannen I 30-årene som siktet for dobbeltdrapet I Pilehagen I Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig I gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore I Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet det største I Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeiere på Haugalandet spart over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad I går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere ble det meldt om glatt vei på Fylkesvei 49-44, Røyse I Sveio, I retning mot Littele Bæsjtjørna. Vi litt opps der. Det mannskapsmangel hos fergerederiet Fjord 1, og dette fører til innstilt avganger I D-ruta I Boknafjordsambandet I dag. Det gjelder avgangene klokka 09.45, 10.45, 11.45 I fra Mortavika, og det samme skjer med avgangene klokka 10.15, 11.15 og 12.15 I fra Asvågen. Inntektene til den nye bomringen rundt Haugesund ikke store nok til å finansiere utbyggingskostnadene. Hovedforklaringen at flerne kjører gjennom bomringen innen tidsrommet på en time. Reglene sånn utformet at samme bil bare skal betale en gang hver time. Nylig hadde styringsgruppen for bypakke Haugesund Karme I møte. Der forklarte sekretariatet hvorfor det færre inntekter enn forventet. Sekretariatet kommer med en sak til desembermøte der de skal foreslå måter å øke inntektene på, og det kan være at dette forslaget inneholder at det blir stående å betale høyere takst I bomringen, melder Haugesunds avis. Jeg Espen Hansen på din radio. Nå, mer hits!
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
8: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
9: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8.
2: Joho!
9: Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Hey!

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: I helga, du var vakt på denne her en famøse FKH-kampen mot Stabæk, der det var noen bannerer som forsvant, og det ble ja, litt utrivelig til stunden.
4: Det skjedde i pausen, da alle slapp av på en måte, og tror at en, ja, nå er det pause, ja. Nå kan vi senke garden. Men det var da det skjedde.
3: Ja.
4: Ja. Stormen Stabæk-supporterer på indre bane på Vestre der, og... prøvde å renne ned det, så det kunne rennes ned, men det ble tatt hånd om det.
3: Vaktene var kjappe?
4: Ja, og Securitas, og til slutt så kom jo politiet også der, så det ordnet seg jo til slutt. Og hvis jeg har forstått det rett, så kom alle inn igjen utenom en.
3: Ja,
4: så, ja, men ting skjer.
3: Ja,
4: ja.
3: Og, det, altså, og bakgrunnen var at det var en Stabæk-banner som noen fra Måkeberg hadde stått av med.
4: Jeg kjenner ikke til detaljene i det, jeg har bare hørt og lest om det, ja. Så det var visst nok noe som Stabæk ble fyrt opp av, ja. Men jeg kjenner ikke til om det er et fakta eller om det bare er et rykte.
3: Nei.
4: Jeg beklager det, jeg vet ikke det, men...
3: Du var midt oppe i begivenhetene selv.
4: Ja, jeg var jo det.
3: Det rimelig kaotisk i stunden.
4: Ja, altså, jeg har jo vært det før. Denne gangen så var det jo, jeg var jo ikke involvert sånn sett, altså de var jo... Jeg står jo så langt nord jeg på den siden der, at alt var tatt hånd om når de kom til meg, holdt de på seg.
3: Ja.
4: Jeg ble jo nedrenta av de, men det var liksom, da var de tatt hånd om, så det var liksom, ja. Tatt tak rundt.
3: Ja, ja.
4: Så,
3: hvordan gikk det med mikrofonen? Gikk den til balalaika?
4: Det gikk ikke til balalaika, men den hadde jeg ikke med meg. Men, det, ja, ting skjer. Det var på samme side, jo, det jo.
3: Det var det, ja.
4: Det var jo det. Men det var jo selvforskyldt da. Så nei, ting skjer.
3: Ja.
4: På kamp. Det er ikke alltid du...
3: Men altså, la oss snakke om selve kampen da.
4: Ja, heller det.
3: Det ble jo seier.
4: Det ble seier, og nå ser det altså så stødigt ut. Det ser rett og slett ut som et opprykkslag. Det er veldig sterk kollektiv. De har fått på plass noen nye spillere i sommer også. Han midtstopperen Nordby blant annet. Og nå ser det ser ut som et opprykkslag altså. Det er for all del. Det kan fremdeles bli fjerde for så vidt. Men nå ser jeg jo at all realisme sier at det blir topp tre. Tredjeplass er jo kvalik. De to første er oppbruk, og det knives. Det skal det fortsatt gjøres, men det ser veldig solidt ut altså.
3: Ja, og nå...
4: Nå til helga er det Ulf.
3: Og der skal, du reiser ned til Sandnes?
4: Der reiser jeg.
3: Ja.
4: Så,
3: blir det god stemning i bussen på vei hjem igjen med seier der, tror du?
4: Ja, men det er jo ikke noe oppbrukskamp sånn sett. Det er jo mange runder til vi kan begynne å ha en... Jeg har sett litt rundt hva... Når kommer det en kamp på stadion, så det er i hvert fall 5000. Det tror jeg blir mot Hødd.
3: Ok.
4: Den har jeg sirklet meg ut som en potensiell opprykkskamp.
3: Ja.
4: Det er sunt det da. Men det er, ja, den mot Sandnes nå, det er bare en kamp av mange på å si det sånt.
3: Ja.
4: En brikka. En transport på veien på å si det sånt.
3: Mm.
4: Ja.
3: Det er Haugesund og Hødd, det er 25.
4: Ja.
3: 25. tiende.
4: Ja. Da skal jeg ikke ha 4000 på stadion, da skal jeg ha 5000 på stadion.
3: Er det etter?
4: Ja.
3: Ja. Så jeg nevnte her tidligere her, og at i begynnelsen av sesongen så var det ikke mye luft i ballongen til Måkeberget, men nei, det virker jo som
4: ikke min heller.
3: Nei.
4: Nei.
3: Men nå er det en helt annen stemning.
4: Ja, det er til og med i pausene her altså. Jeg må jo legge til her at i tillegg til å bli nedrent av Stabæk-supporterer, så ble jeg jo nedrent av en jublende Bruno Leite.
3: Oh, ja.
4: Når det ble 2-0, han var jo byttet ut.
3: Oh, ja.
4: Og så plutselig så kom han bort til meg knallhardt inn i skulderen min. Så, ja. for han jublet jo.
3: Ja, ja.
4: Så jeg sa det til han etter kampen, det var kjekkere å bli nedrent av deg enn av Stabæk.
3: Ja.
4: Så det er en utsatt plass.
3: Så du ble utsatt for to taklinger i løpet av kampen?
4: Ja, jeg ble utsatt for to taklinger.
3: Taklinger, hot or not!

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstad-flåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Regjeringen vil fortsette å gi tilskudd til fylkeskommunene, slik at månedskortprisen hos Columbus blant annet kan holdes på et redusert nivå. Over samferdselsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 620 millioner kroner til fylkeskommunene for å videreføre det øremerkede tilskuddet til å redusere prisen på månedskort. Det gir den samme prisreduksjonen på 100 kroner som de rødgrønne partiene ble enige om i behandlingen av statsbudsjettet for 2026, skriver AP-regjeringen i dag. Inntektene til den nye bomringen rundt Haugesund er ikke store nok til å finansiere utbyggingskostnadene. Hovedforklaringen er at flerne kjører gjennom bomringen innen tidsrommet på en time. Reglene er sånn utformet at samme bil bare skal betale en gang hver time. Nylig hadde styringsgruppen for bypakke Haugesund Karmøy i møte. Der forklarte sekretariatet hvorfor det er færre inntekter enn forventet. Sekretariatet kommer med en sak til desembermøtet der de skal foreslå måter å øke inntektene på, og det kan være at dette forslaget inneholder at bilister må betale høyere takst i bomringen, melder Haugesunds Avis.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
4: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
3: Nikolai Astrup. Mannen som siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
9: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sør-sørøst, svak vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667. Radio Haugaland.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Helsedirektoratet, de vil utsette nå tidspunktet for når folk må ta ny førerprøve, for det jo sånt, Alf, når du kommer til en viss alder, så må du rett og slett møte opp for å vise at du tilregnelig gjerningsøyeblikk, holdt jeg nesten for å si, altså at du kan disse trafikkreglene.
3: Ja, du vet, en bil som har en farlig sjåfør, det jo en mordmaskin egentlig, så det jo greit at de har kontroll. Men det viser seg disse oppe i 70 år, og ikke det farligste i trafikken, for de ofte forsiktige. De vet at de tregere i bevegelsene og har
2: reaksjon.
3: Reaksjon, ja. Og så har de kanskje litt nedsatt syn og hørsel og sånn, så de tar på hensyn til det altså når de kjører.
2: Mm.
3: Mens disse unge nybegynnerne, de er mer brushover, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Så det er jo der så statistikken viser faren, ikke sant?
2: Ja.
3: Så jeg synes jo at veidirektorat og helsedirektør, eller hva du sa her, det er bare en fordel at de hever det til 8. Altså, så slipper de det byråkrati ekstra med at de skal fornye lappen.
2: For det obligatoriske er jo at når du er 75, så må du inn til en ny prøve.
3: Ja, du skal fornye da, altså. Da har du liksom blitt utdatert.
2: Ja.
3: Men det saken er at du kan være en veldig god sjåfør når du er 75.
2: Jeg kan skjønne det. Hvis at du ikke blir ruttlet i hovedet eller syk av et eller annet slag som setter ned dine generelle evner sånn at du ikke lenger er egnet til å kjøre bil da. Så det kan jo skje, men det er vel noe som legen din også følger med på?
3: Ja, vi har en fastlege, men saken er jo at de kan jo ikke følge med i våre kjøregenskaper. De kan bare sjekke vår tilstand, fysisk og psykisk, for den del.
2: Ja.
3: Men altså, hvordan vi er bak rattet, det er jo noe som de ikke vet om.
2: Ja.
3: Men de vet jo om på forsikringsselskapene.
2: Nettopp.
3: Jeg har jo en sånn superbonus, for jeg har jo kjørt feilfritt nå i 50 år.
2: Ja.
3: Uten en eneste uheld, altså.
2: Ikke en liten bulk engang?
3: Ingenting, så er registrert. Sånn at det betyr jo at jeg er ikke noen farlige sjåfør da.
2: Så forsikringsselskapene, de har fått en premie da av deg i stedet for?
3: Ja.
2: Når du betaler premie, så er det de som vinner?
3: Ja, de kaller det bonus, at nå har jeg 75% bonus, så jeg betaler jo en veldig...
2: Men du betaler premie for det?
3: Jeg betaler en lav premie, får man kalle det, for det er ikke noe stort beløp.
2: Jeg trodde premie var noe som du vant hvis du var heldig, at du fikk penger, men... Med forsikringsselskapene, så er det du som betaler premie.
3: Ja, det betyr jo premiere, det er egentlig noe som er først i systemet, altså. Det er premie, det er et sånt, denne latinen, altså, den kan ødelegge litt av språket, men det har jo forretningsstanden funnet ut også, altså her bruker man sånne fine uttrykk, så de tror at de får en gevinst i stedet for en rekning.
2: Ja.
3: Ja, men sånt er det blitt, altså.
2: Retorikk er viktig til dette.
3: Retorikk, og det må ikke forveksles med erotikk. Det er helt forskjellig.
2: Ja, det sier seg selv. Men altså, nå er du 72, så hvis de får da innført dette i løpet av det neste året og to, så kan han Alf vente da altså i 8 år til han, før han trenger oss å gå inn og ta en nye prøve.
3: Ja, jeg synes det, altså. Når jeg er en sånn glimrende sjåfør, så dette, og ikke har et eneste uheld og en eneste prikk, altså.
2: Men det hadde vel ikke vært noe problem å tatt en prøve uansett, men du måtte vel betalt en masse penger for det?
3: Det er det jeg er redd for pengene skal de ha.
2: Ja, det er klart.
3: Ja, det er der det ligger.
2: Premie, altså.
3: Ja, da, men nå har vel helsedirektorat og den som har funnet ut at utgiften den er kanskje større for oss enn inntekten.
2: Ja, nettopp.
3: Når vinningen går opp i spinningen, la de bli 80.
2: Ja.
3: Og da kan det hende at de har døde allerede også, vet du, og så har falt av i lasse.
2: Ja, så slipper de å tenke på det.
3: Da er det jo ikke mer å bry seg med, ikke sant? Så det løser seg selv det meste, ser du.
2: Ja.

0: tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærma. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Cut
4: and go! Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.
0: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en herjer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En beruset 15 år gammel jente ble skadet da hun var passasjer på en sparkesykkel ved Lillesund skole I Haugesund på mandag. Hun hadde promille. Politiet etterforsker saken. Haugesunds avis fant tomme spritflasker på skolens område I etterkant av ulykken. Oppsøkende ungdomsteam I Haugesund kommune oppfordrer nå foreldre til å følge nøyere med på ungdommene sine, særlig I ferietiden. Rundt halvparten av VIPS-kundene har hatt problemer med å føre penger I dag. Problemet nå løst, det sier kommunikasjonssjef Cato Gjertsen I VIPS. Regjeringen foreslår å øke klima- og miljøavgiftene med mer enn 2,6 milliarder kroner I forslag til neste års statsbudsjett, melder NRK. Kommunene på Haugalandet ligger an til å få nær 8,83 milliarder kroner I frie inntekter neste år. Det rundt 409,6 milliarder kroner mer enn I 2026, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Jeg Espen Hansen på din radio. Nå, mer hits!
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: life. Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det er noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
4: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
5: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
3: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det er uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
8: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
9: Olsenfangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: er det bestemt. Strømprisene skal øke fra nyttår. Da er det Norges pris som øker fra 40 til 45 øre per kilowattime. Ja, ja, det bedre enn at vi mister Norgesprisen.
1: Nei, jeg vet ikke hvor stor forskjell det blir. Det var jo på en måned i kroner og øre.
0: Nei, det blir ikke stor forskjell.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det høres ikke ut som det blir stor forskjell i hvert fall.
0: Nei, det drøyt 10%, ikke sant?
1: Ja.
0: Så hvis du har betalt 1000 kroner i måneden i snitt tidligere for strømmen, så er det 1100 neste år.
1: Ja, men får bare for å betale de strømregningene som kommer, tror jeg.
0: Ja, så totalt sett neste år 1500-2000 kroner mer, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det det du må gjøre regning med, så det bare å begynne å budgetere hvis du trenger det.
1: Ja. Ja, nei, det skal vel gjøre noe i statsbudsjettet og litt sånt, skal det ikke det?
0: Ser ut som det flertall for det på Stortinget, faktisk. Så mange var jo redde for at du skulle miste hele Norgesprisordningen, for det har blitt veldig dyrt for AS Norge dette, for strømprisene har jo blitt skyhøye.
1: Ja.
0: Og til og med gjennom sommeren nå, så var det jo ikke nok vann i magasinene, og etterspørselen etter strøm i Europa var veldig høy, på grunn av høye temperaturer og lite vind. Så går jo airconditionanleggene på full guffe. Og industrien trenger jo energi, og så videre, selv om det er sommer eller vinter. Så har ikke fått noe gevinst ut av denne Norgesprisordningen, sånn som de hadde håpet da, når de budsjetterte. For da skulle jo strømprisene normalt sett være lavere på sommeren, sånn at staten skulle tjene på at folk hadde Norgespris, at du det. Betalte litt mer.
1: Jo, det lå en baksanke der.
0: Ja. Ja, ja. Men i stedet for så har jo strømprisene ligget på 1 krona, og noen ganger både 2 og 3 kroner per kilowattime, og midt på sommeren. Det er jo helt vilt.
1: Ja, ja, ja. Så,
0: så de har ikke kontroll, vet du. Så det er merkelig også, altså det tar sånn tid å få bygge ut mer kraft og finne på noe for å redusere eksporten, sånn at vi får at vi ikke tømmer vannmagasinene våre så voldsomt som vi har gjort nå, for nå ligger det jo langt under de nivåene som en normalt sett har.
1: Ja, nei, jeg har ikke noe å komme med av
0: Ergometersykkel hjemme med dynamo, er det det som er?
1: Ja, jeg betaler de strømregningene jeg får, det har jeg heldigvis vært i stand til da, men det er jo ikke alle som har vært det, altså nå forventer jo en at han skal klare å betale de, men det har jo vært perioder her hvor det har vært så gale.
0: Ja.
1: Det har tært enormt på.
0: Altså problemet er jo det at når du har variabel strømpris, holdt jeg på å si, så er det vanskelig å planlegge økonomien, sant? Altså plutselig får du bare en strømregning på 30 000.
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Ja.
0: Det har jo de færreste råd til.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo sånt her for et par, tre år siden. Ja, så skjedde jo det.
1: Det har vært flere sånne epoker, holdt jeg på å si. Vi snakket vel om det her en gang tidligere, eller helt tilbake til når Stensnes var energiminister i sentrumsregjeringen, så var det krise.
0: Ja.
1: Og helt sikkert i noen år før det også. Ja. Det klarte jeg ikke å ta igjen, men i gamle dager så kom det jo stengte strømmen da.
0: Ja, ja.
1: Vet ikke om de gjør det lenger, jeg?
0: Ja, det er sikkert, ikke en stund, men uansett, altså, det blir jo mer forutsigbart når du har fast pris, eller Norges pris som privatperson. Selv om det for noen, spesielt bedrifter, kanskje i perioder kan være dyrere, så er det noe med den forutsigbarheten, altså, når du skal budgetere og planlegge. Det er ikke så dumt det, altså.
1: Nei. Men da blir det flertall på Stortinget.
0: Og så da blir det 45 øre neste år.
1: Da blir det 45 øre neste år.
0: 10% dyrere med strøm, så cirka.
1: Ja, og det er ikke hot, det er not.
0: Det er not.
1: Ja, det er jo not, men det er bedre enn ingenting.
0: Ok.
1: Ja.

0: kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Flytende havvind på Utsira Nord kan teoretisk redusere strømprisen i Sørvest-Norge med rundt 3 øre per kilowattime fra 2035. Analysene peker samtidig på Haugalandet som det naturlige tyngdepunktet for driften, med rundt 110 direkte arbeidsplasser når havvindparken er i drift. Inntektene fra bomringen rundt Haugesund er lavere enn forventet, og nå flagges det en bompengekrise. Timeregelen, som gjør at bilister bare betaler for én passering i løpet av en time, trekkes fram som en viktig årsak. Kommunene på Haugalandet ligger an til å få rundt 410 millioner kroner mer i frie inntekter neste år. Haugesund får 158 millioner kroner, mens Karmøy får den største økningen med drøyt 166 millioner. Kommuner som velger å slå seg sammen kan få betydelige statlige tilskudd. Regjeringen foreslår minst 40 millioner kroner til engangskostnader, i tillegg til 20 millioner i oppstartstilskudd. Og regjeringens forslag til statsbudsjett får kraftig kritikk fra Senterpartiet. Partiet mener økte avgifter på drivstoff og et svagt kommuneopplegg vil ramme distriktene og føre til mer sentralisering. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I kveld er det ventet 3-5 centimeter snø på 24 timer i fjellet i Sør-Norge. Snøgrensen er ventet og ligger mellom 900-1100 meter over havet. Både snøgrense og mengde kan variere noe ut ifra dette. Nedbøren vil starte først i sør og gi seg sist i øst. Det kan bli lokalt vanskelig kjøreforhold, så beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene er oppfordringen. Sjekk også veimeldinger på veivesen.no. Trafikk. Europa preges av lavtrykk denne uka. Deler av Sør-Europa får perioder med mye regn og lyn, og flere land har sendt ut farevarsler. På Yr for eksempel, så kan du lese hvor det sendt ut farevarsler i Europa, dersom du skal ut og reise.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Billigstra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Posten-ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
5: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som er på det, men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
4: Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
6: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete.
4: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann er siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder i verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program fram til neste sommer, det melder Slottet. Hun er fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstaveien.
9: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
10: Radio Haugaland.
11: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
12: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: I Tussedalstunnelen I Ullensvang det stengt I kortere perioder. Og veien vil være stengt for trafikk mandag til torsdag mellom 09.30 og 13 på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid I Bømlo. Regjeringen viderefører ikke den ekstra milliarden som jo ble satt av til vedlikehold og mindre investeringer på fylkesveiene. For Rogaland og Vestland betyr det at en ekstra styrking på til sammen over 216 millioner kroner forsvinner, samtidig som de to fylkene allerede har et vedlikeholdsetterslep på rundt 35 milliarder kroner. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Inntektene til den nye bomringen rundt Haugesund ikke store nok til å finansiere utbyggingskostnadene. Hovedforklaringen at flerne kjører gjennom bomringen innen tidsrommet på en time. Reglene sånn utformet at samme bil bare skal betale en gang hver time. Nylig hadde styringsgruppen for bypakke Haugesund Karmøy i møte. Der forklarte sekretariatet hvorfor det færre inntekter enn forventet. Sekretariatet kommer med en sak til desembermøtet der de skal foreslå måter å øke inntektene på, og det kan være at dette forslaget inneholder at bilister må betale høyere takst i bomringen, melder Haugesunds avis. Jeg Espen Hansen på din radio. Nå, mer hits!
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Flytende havvind på Utsira Nord kan teoretisk redusere strømprisen i Sørvest-Norge med rundt 3 øre per kilowattime fra 2035. Analysene peker samtidig på Haugalandet som det naturlige tyngdepunktet for driften med rundt 110 direkte arbeidsplasser når havvindparken er i drift. Inntektene fra bomringen rundt Haugesund er lavere enn forventet, og nå flagges det en bompengekrise. Timeregelen som gjør at bilister bare betaler for en passering i løpet av en time, trekkes fram som en viktig årsak. Kommunene på Haugalandet ligger an til å få rundt 410 millioner kroner mer i frie inntekter neste år. Haugesund får 158 millioner kroner, mens Karmøy får den største økningen med drøyt 166 millioner. Kommuner som velger å slå seg sammen kan få betydelige statlige tilskudd. Regjeringen foreslår minst 40 millioner kroner til engangskostnader, i tillegg til 20 millioner i oppstartstilskudd. Og regjeringens forslag til statsbudsjett får kraftig kritikk fra Senterpartiet. Partiet mener økte avgifter på drivstoff og et svagt kommuneopplegg vil ramme distriktene og føre til mer sentralisering. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.
5: Skybord, kom deg fram med stil.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

I Tussedalstunnelen I Ullensvang det stengt I kortere perioder. Og veien vil være stengt for trafikk mandag til torsdag mellom 09.30 og 13 på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid I Bømlo. Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler I bymiljøpakken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, melder NRK. Regjeringen fortsetter utfasingen av de såkalte elbilfordelene I forslaget til neste års statsbudsjett. I tråd med det som fra før varslet, reduseres beløpgrensen I fritaket for elbiler fra 300 000 kroner til 150 000 kroner. Dette grepet vil alene spare staten for 3,8 milliarder kroner I utgifter, etter det NRK erfarer.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.

0: Man prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
4: 45 øre er en svært god strømstøtteordning. Strømprisen i delen av Sør-Norge i dag er over 2 kroner, kommer opp i 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det er en god ordning.
3: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i en gruve i Holtålen i Trøndelag. Han studerte i Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
9: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no. Radio Haugaland.
1: God ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du er med oss. Husk også at du kan sende oss

0: Skyet, sørøst, svak vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, det, Geir.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: øremerkede tilskuddet til å redusere prisen på månedskort. Det gir den samme prisreduksjonen på 100 kroner som de rødgrønne partiene ble enige om I behandlingen av statsbudsjettet for 2026, skriver AP-regjeringen I dag.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Classic Kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: og lyn, og flere land har sendt ut farvarsler. På Yr for eksempel, så kan du lese hvor det sendt ut farvarsler i Europa, dersom du skal ut og reise. Jeg Espen Hansen på din radio. Nå, mer hits!
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
2: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
4: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei er å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne er kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
5: Det stortinget som er valgt nå er et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke er lett.
3: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita i Oslo i fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no. Radio Haugaland.
3: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugalandet.

0: presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss

0: Principle.
1: Welcome. Ladies and gentlemen,
2: to the eighth wonder of the world.
3: Radio Haugaland.
4: Kommunene på Haugalandet ligger an til å få nær 8,83 milliarder kroner I frie inntekter neste år. Det rundt 409,6 milliarder kroner mer enn I 2026, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Regjeringen viderefører ikke den ekstra milliarden som jo ble satt av til vedlikehold og mindre investeringer på fylkesveiene. For Rogaland og Vestland betyr det at en ekstra styrking på til sammen over 216 millioner kroner forsvinner, samtidig som de to fylkene allerede har et vedlikeholdsetterslep på rundt 35 milliarder kroner. Flere nordmenn blitt bekymret for at flyet skal bli forsinket eller innstilt. 26% oppgir nå at dette en bekymring før eller under utenlandsreisen mot 22% på samme tid I fjor. Vårens uro I Midtøsten førte til stengte luftrom, omdirigerte fly og innstilte avganger. Nå viser en ny undersøkelse fra reisebyrå Ticket at usikkerheten fortsatt preger mange reisende.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Regjeringen foreslår å gi lokalpolitikerne på Nord-Jæren fullmakt til å fjerne hele miljørabatten for elbiler i bymiljøparken. I dag betaler lette elbiler maksimalt 70% av vanlig bomtakst, melder NRK. Inntektene til den nye bomringen rundt Haugesund er ikke store nok til å finansiere utbyggingskostnadene. Hovedforklaringen er at flerne kjører gjennom bomringen innen tidsrommet på 1 time. Reglene er sånn utformet at samme bil bare skal betale 1 gang hver time. Nylig hadde styringsgruppen for bypakke Haugesund Karmøy i møte. Der forklarte sekretariatet hvorfor det er færre inntekter enn forventet. Sekretariatet kommer med en sak til desembermøtet der de skal foreslå måter å øke inntektene på, og det kan være at dette forslaget inneholder at bilister må betale høyere takst i bomringen, melder Haugesunds avis.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Flytende havvind på Utsira Nord kan teoretisk redusere strømprisen i Sørvest-Norge med rundt 3 øre per kilowattime fra 2035. Analysene peker samtidig på Haugalandet som det naturlige tyngdepunktet for driften, med rundt 110 direkte arbeidsplasser når havvindparken er i drift. Inntektene fra bomringen rundt Haugesund er lavere enn forventet, og nå flagges det en bompengekrise. Timeregelen, som gjør at bilister bare betaler for en passering i løpet av en time, trekkes fram som en viktig årsak. Kommunene på Haugalandet ligger an til å få rundt 410 millioner kroner mer i frie inntekter neste år. Haugesund får 158 millioner kroner, mens Karmøy får den største økningen med drøyt 166 millioner. Kommuner som velger å slå seg sammen kan få betydelige statlige tilskudd. Regjeringen foreslår minst 40 millioner kroner til engangskostnader, i tillegg til 20 millioner i oppstartstilskudd. Og regjeringens forslag til statsbudsjett får kraftig kritikk fra Senterpartiet. Partiet mener økte avgifter på drivstoff og et svagt kommuneopplegg vil ramme distriktene og føre til mer sentralisering. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
4: Vi har betydelig bevilgning til kommunene, som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute i hele landet, kysten, men også i Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk i budsjettet og det vi gjør.
3: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær i butikk. Flere kollektivreisende i Oslo har problemer med å få opp reisesøk i Ruter-appen. Kollektivselskapet i ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten?

0: Kempten, Treckning, Frottür.
1: Og her er de lokale nyhetene. Flytende havvind på Utsira Nord kan teoretisk redusere strømprisen i Sørvest-Norge med rundt 3 øre per kilowattime fra 2035. Analysene peker samtidig på Haugalandet som det naturlige tyngdepunktet for driften med rundt 110 direkte arbeidsplasser når havvindparken er i drift. Inntektene fra bomringen rundt Haugesund er lavere enn forventet, og nå flagges det en bompengekrise. Timeregelen, som gjør at bilister bare betaler for en passering i løpet av en time, trekkes fram som en viktig årsak. Kommunene på Haugalandet ligger an til å få rundt 410 millioner kroner mer i frie inntekter neste år. Haugesund får 158 millioner kroner, mens Karmøy får den største økningen med drøyt 166 millioner. Kommuner som velger å slå seg sammen kan få betydelige statlige tilskudd. Regjeringen foreslår minst 40 millioner kroner til engangskostnader, i tillegg til 20 millioner i oppstartstilskudd. Og regjeringens forslag til statsbudsjett får kraftig kritikk fra Senterpartiet. Partiet mener økte avgifter på drivstoff og et svagt kommuneopplegg vil ramme distriktene og føre til mer sentralisering. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
3: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit vil ikke ha offisielt program fram til neste sommer, fordi hun fortsatt er i rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
4: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
5: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som er på det. Men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

Mye regn den siste tida har gitt mer vatten I magasinene I Sør-Vest-Norge, men situasjonen fortsatt svært krevende. Fyllingsgraden har steget til 51,1%, men ligger likevel nesten 32 prosentpoeng under normalen for denne årstida. Det betyr at regionen mangler opp mot 11 terawattimer vannkraft før vinteren setter inn, og vannnivået bare hårfint over historisk bonderekord. Uten store mengder nedbør utover høsten kan kraftsystemet bli ekstra sårbart dersom vi får en kald vinter. Les mer på radioh.no.

Statens vegvesen gjennomførte en kontroll av tunge kjøretøy og varebiler i Ølensvåg. Kontrollen førte til at en sjåfør fikk bruksforbud og måtte sikre lasten forsvarlig før ferden kunne fortsette. I tillegg fikk tre kjøretøy kontrollseddel på grunn av tekniske mangler, to førere fikk gebyr for manglende vognkort, og ett foretak fikk gebyr fordi en lastebil manglet bombrikke. Vegvesenet understreker at god lastsikring og teknisk stand er avgjørende for å hindre alvorlige ulykker på veiene. Lis mer på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: 2 personer måtte visas bort av politiet da nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy i Haugesund. Nødetatene hadde bevisst valgt et skjermet område for å skåne de pårørende, men likevel dukket skuelystene opp, og minst en sto klar med mobiltelefonen for å filme. Både brannvesenet og politiet grep inn og ba personene om å vise respekt. Den omkomne ble funnet av frivillige letemannskaper og antas å være den savnet 21-åringen i byen. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, Etterretningen og Heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det er også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
3: En 31 år gammel mann er dømt til ett års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelig kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det er likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emily Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

To personer måtte vises bort av politiet da nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy i Haugesund. Nødetatene hadde bevisst valgt et skjermet område for å skåne de pårørende, men likevel dukket skuelystene opp, og minst en stod klar med mobiltelefonen for å filme. Både brannvesenet og politiet grep inn og ba personene om å vise respekt. Den omkomne ble funnet av frivillige letemannskaper og antas å være den savna 21-åringen i byen. Les mer på radioh.no.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. Fylkesvei 4720 er stengt på grunn av veiarbeid mellom Hønseberghaugen og Kilen i Skjuldal. Utrykningskjøretøy kan passere, men må kontakte stedsansvarlig for gjennomslipp. Også en melding fra Statens vegvesen. Ved Kilen-tunnelen på Roalkvarmveien er veien fortsatt stengt for vanlig trafikk på grunn av det pågående veiarbeidet. Også en melding fra Statens vegvesen. Fra i morgen tidlig blir fylkesvei 4720 stengt i perioder på inntil 1 time om gangen. Dette gjelder på dagtid mellom 7 og 19, både torsdag og fredag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
4: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
5: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
3: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det er oss det, Geir.
10: Ja, det er oss det, Håvik.
11: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, nordlig, flaue vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

Regjeringen endret støtteordningen for flytende havvind på Utsira Nord for å redusere risikoen for utbyggerne. Prosjektutviklerne skal nå få lavere bot dersom de trekker seg før endelig investeringsbeslutningen, og en større del av statsstøtten skal kunne utbetales tidligere I prosjektet. Den statlige støtterammen til opptil 35 milliarder kroner, og utbyggingen ventet å gi store ringvirkninger og mange arbeidsplasser for leverandørindustrien til Haugalandet. Les mer på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
1: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
5: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Næringsforeningen Haugalandet mener at regjeringens forslag til statsbudsjett mangler gode nok grep for å sikre nye arbeidsplasser og vekst I det lokale næringslivet. Direktør Bernt Jæger savner blant annet en skikkelig satsing på Husøyveien og boligbygging. Samtidig gir budsjettet milliarder I støtte til havvindsatsinga på Utsira Nord og midler til veiprosjekter langs E39 og E134. Bildet for regionen dermed mer sammensatt enn kritikken tilsier. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp I dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra I kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø I fjellet både I Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

Næringsforeningen Haugalandet mener at regjeringens forslag til statsbudsjett mangler gode nok grep for å sikre nye arbeidsplasser og vekst I det lokale næringslivet. Direktør Bernt Jæger savner blant annet en skikkelig satsing på Husøyveien og boligbygging. Samtidig gir budsjettet milliarder I støtte til havvindsatsingen på Utsira Nord og midler til veiprosjekter langs E39 og E134. Bildet for regionen dermed mer sammensatt enn kritikken tilsier. Les mer på radioh.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, nordlig, svak vind, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851

0: at tegnene har riktig merking, rømningshull og råtne tråd. Fiskeridirektoratets app Fritidsfiske viser nøyaktig hvor grensene går. Les mer på radioh.no.
1: Hit 40 stasjon. Yeah!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
0: Deilig!
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: En omsorgsarbeider I Helse Fonna etterlyser bedre oppfølging av alvorlig psykisk syke som avviser hjelp. Jeanette Marie Årvik utfordrer nå kommunene på Haugalandet til å avklare ansvaret når pasienter blir sykere, men likevel takker nei. Hun mener helsevesenet må vurdere pasientens forståelse grundigere og lytte mer til pårørende før en sak blir avslattet. Målet ikke mer tvang, men grundigere vurderinger før systemet trekker seg tilbake. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Oh, yeah.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Regjeringen foreslår 30 nye studieplasser I vernepleie ved Høgskolen på Vestlandet. Høgskolen planlegger å bruke plassene til å starte opp igjen en fireårig deltidsutdanning på campus I Haugesund fra høsten 2027. Målet å sikre sårt tiltrengt helsekompetanse til kommunene I regionen. Da et tilsvarende deltidsstudium ble tilbudt forrige gang, var det massiv interesse med over 1000 søkere. Utdanningen kombinerer samlinger, nettundervisning og praksis, slik at studentene kan jobbe ved siden av. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, nord-nordøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: I Sauda I Rogaland blir det meldt om dyr I eller ved veibanen på fylkesvei 520. Dette gjelder Birkelandsveien på strekningen mot Hellandsbygd. Statens veivesen oppfordrer bilister som ferdes I området til å være ekstra oppmerksomme, senke farten og kjøre forsiktig, siden dyr kan oppholde seg tett på veien.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en enherjer.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: Trafikkmelding for Rogaland. På fylkesvei 520, Birkelandsveien i Sauda, det meldt om dyr i eller like ved veibanen. Dette gjelder ved Hellandsbygd bom. Statens veivesen ber bilister på strekningen om å være ekstra oppmerksomme, senke farten og kjøre forsiktig.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
7: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Norsk politi har så langt i år etterforsket 15 drapsaker med til sammen 17 offre her i landet. Flere av sakene har rammet lokalt i distriktet vårt, blant annet etterforskninger i Hausen og dobbeltdrapet i Kopervik på Karmøy i mars. Også nasjonalt viser oversikten at det i de aller fleste tilfellene har vært en nær relasjon eller et bekjennskap mellom de involverte. Les mer om sakene på radioh.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, nord-nordøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

Haugesund Teater får et solid løft med 1 million kroner ekstra I forslaget til statsbudsjettet. Teateret den eneste scenekunstinstitusjonen I Rogaland som får en sånn særskilt økning. Teatersjef Morten Joachim Henriksen kaller nyheten fantastisk og overraskende, og understreker at pengene skal gå til

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner i det nye statsbudsjettet. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre dette det største skattekuttet på 20 år. Kuttene skal gis gjennom økt personfradrag og redusert trygdeavgift, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Mer om dette finner du på radioh.no.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Dagsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emily Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampa i kinna noen gang fått det.
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her er det bare til å være med oss i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: friends.no.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Det et hus I Portland, Oregon, som blitt brent ned til grunnen etter at noen drev og røykte.
1: Der ser du. Ja. Røyk farligt ja. På alle mulige måter.
0: Og det som har skjedd her da, det at en har stumpet røyken ute på terrassen, og så har dette her enda glørende da, etter hvert fått fyr i ja. Planken, og så det...
1: Det var ja. Det huset.
0: Ja, du kan si det sånn at I det det hadde tatt fyr og det begynte å brenne, dette ble oppdaget, så var det jo en av de som hadde drevet og smugrøykt da, som tilfeldigvis I familien.
1: Ja, akkurat.
0: Datter og huset.
1: Snakk om å bli tatt på en måte sånn skikkeligt.
0: Ja, så hun drev og smugrøyte det.
1: Det går ikke an å bli mer tatt enn det, altså.
0: Nei, det vanskelig å forklare. Det jo det.
1: Ja.
0: Men det hun gjorde da, når hun hadde ringt da, til brandvesenet og sagt at det brenner på terrassen, kom og hjelp og så videre.
1: Mm.
0: Det var at hun la på igjen, og så sprang hun ned, og så lot hun som ingenting. Satt seg ned I hun med det foreldrene.
1: I huset?
0: Ja, og lot hun som ingenting.
1: Akkurat.
0: For da tenkte du at da kommer sikkert brandvesenet snart, og så da kan hun late som ingenting.
1: For ja, for hun vil ikke si noen ting om at hun
0: nei.
1: Har røykt.
0: Nei, nei, nei. Hun visste ingenting om dette.
1: Så da bare brente familien ned med hus og alt da?
0: Ja, det som var problemet det var at altså, de fra da 911 her da, så prøvde de å ringe tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men siden at hun da sitter med foreldrene, og hun vil late som ingenting, så kan hun ikke bare liksom, ja, stemmer, det brenner der og der. Sant?
1: Altså, nei, nei.
0: Det ble jo litt vanskelig da.
1: Ja.
0: Så da la hun bare på.
1: Akkurat.
0: Så problemet var jo til brandvesenet her da, at hun hadde jo glemt å se ut hvor det brant.
1: Oi, sant?
0: Så du kan si det at det gikk jo en god tid da, før de andre oppdaget at det brant, og da var det litt sent.
1: Ja, akkurat.
0: Så da brant jo huset ned I stedet for.
1: Ja.
0: Ja,
1: så moralen at ikke røyk.
0: Ja.

0: Nok en kvinne I Storbritannia har fylt 100 år og fått oppmerksomhet fra dronninga.
1: Har det, ja. Ja. Ja, så fint. Samme kortet og bilder av dronninger I samme kjole.
0: Det lenge siden vi har snakket om dette her nå, men ja. Det et spesielt ritual tydeligvis I England når du blir 100 år.
1: Ja, da får du faktisk postkort fra dronninger selv.
0: Ja. Ja, med bilder av henne, og det akkurat samme postkort alle får.
1: Ja.
0: I den samme kjolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: men det sikkert kjekt det.
0: Det flotte greier det, ja. Sånn at ungdommen liker det.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja. I hvert fall denne 100 år gamle kvinnen, hun har da ovenfor en lokalavis her forklart hvorfor hun tror at hun har levd så lenge.
1: Ja vel.
0: Og hva det som kan føre til at du får et veldig langt, sunt liv?
1: Vet du hva, det et godt spørsmål, fordi at jeg har nå sett menn som har levd nede I Afrika og så har røykt siden de ble født nærmest så har levd til de ble over 100 år og så da aner jeg hva som hemmeligheten
0: Har du idrettsutøvere som dør når de 25?
1: Ikke sant? Så hva skal vi gjøre? Sette oss ned I Afrika og røyke I pipa?
0: Nei, jeg tror det mye tilfeldigheter både I forhold til påvirkninger I livet og ikke minst hvilken genetisk arv du sitter med.
1: Ja, da, det nok det.
0: Men her det I hvert fall en damer da, som har fulgt 100 år som har forklart for en lokalavis at årsaken til at hun har levd så lenge, mener hun det fordi at hun har alltid hatt et veldig avslappet forhold til livet. Aldri latt noe ting gå inn på seg Så hun den der litt sånn drit I det typen
1: Ja, men det tror jeg bra For jeg har hørt rykter om at det stress det forkorter livet Og latter det forlenger livet ja.
0: Ja,
1: så hvis du bare stresser
0: ned Så hvis du bare ler nok
1: Og ler nok Det derfor, jeg vet ikke helt hvorfor Men jeg har hørt rykter om at jeg kommer til å leve I stolen
0: Jeg tror det, ja. det innbiller jeg meg Hun sier selv her, som du var inne på I Afrika, det var den mann som hadde levt Han var over 100, han hadde røykt siden han var 10 år
1: Ikke sant?
0: Ja, hun begynte å røyke når hun var 12
1: Akkurat
0: ja. Ja. Og så har hun nytt et glass med whisky Hver eneste dag, stort sett I hele sitt liv
1: Ja, alkohol whisky, og tobakk
0: Det tar helt av

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. To personer måtte vises bort, og nødetatene tok en avdød person opp av sjøen på Hasseløy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen for å filme. Politi og brandvesen reagerte og ba de skuelystne vise respekt. Politiet har beslaglagt flere hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene skal være satt i hummerfredningsområder, og politiet minner om at ulovlig fiske kan føre til både beslag og bot. Haugesund Teater får 1 million kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett. Pengene skal brukes til mer innhold og teaterproduksjon, samtidig som teateret forbereder seg på flytting til nye lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norma 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, nord-nordøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More, Pika, more. Woo! Ooh.

0: so stoked.
1: Radio Helgaland.
2: More, Peter, more. Woo!

0: Kaniner. Hva tenker du når jeg sier det? Ingen kommentar. Her er der en kanina som er blitt verdenskjent etter å ha blitt en av verdens beste til å spille automat, kan man si. Hvor du har noen knapper du trykker på.
1: Ja, det er vel flipperspillet. Sånn som du trykker på, så skal du få kula til å skyte
0: deg etter hvert. Flipperspillet er det som du trykker på knappene på siden.
1: Ja, men det er ikke sånn på siden dette her.
0: Nei,
1: det er sånn som du drar i sånne kuler som du drar i.
0: Nei, det er sånne knapper som er rett foran deg, så du kan trykke på, og så ruller det noen sånne greier, og så kommer det opp noen tall og noen mønster og noen greier.
1: Akkurat.
0: Og så kan du da snurre bare på den ene eller flere samtidig, og litt sånn forskjellig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Er det kanin som er blitt god på dette?
0: Ja, kaniner viser seg å ha en fantastisk forståelse for hvordan spillet fungerer.
1: Ja vel?
0: Og analyserer tydeligvis hvordan dette her ruller, hvordan disse mønstrene ser ut og passer sammen, og trykker da på de rette knappene sånn at mønstrene slår sammen, og kaniner vinner. Og dette er jo blitt underholdning da, på denne her puben som er i Wales i Storbritannia da.
1: Akkurat, så det, den har fått god påvirkning av å være på en pub, den kaninen, tydeligvis.
0: Ja, Worcestershire Pub. Der har både kunder og ikke minst eieren det morsomt med å sette kaniner til å spille på denne spillautomaten. Og kaniner sies altså å være bedre enn folk flest og vinne mer penger.
1: Ja.
0: Så mens han er på jobb, så setter han kaniner seg altså til å spille spill. Og dette ble det penger av.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss også etter nyhetene.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Cut and go! Du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris Frisør.
9: Ha ha ha ha ha!